Nik ich nezalieva, obdaríš maniny vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, že

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Pekné nedeľné ráno prajeme z Rádia Košice. Je 6.56, 2. august. Sme radi, že ste s nami. Rozhodli sa stráviť aj druhú polovicu 1. augustového víkendu. Tak ako vždy, dnešné vysielanie začneme správami, ktoré má dnes pod palcom naša Terka. Už po 7. sa to všetko začne. Ostaňte naladení. Predtým však ešte Take That, Shine.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Práce na diaľnici pri Poprade si vyžiadajú obmedzenia. Finančná správa kontroluje vozidlá určené na podnikanie. Košičania remizovali s Trenčínom. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje vo výmene stredových oceľových zvodidiel za betónové na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Práce sa tentoraz dotknú približne 700-metrového úseku. Výmena zvodidiel sa začne v utorok a v prípade priaznivého počasia by mala trvať necelý mesiac. Obmedzenia sa budú týkať rýchlych jazdných pruhov v oboch smeroch. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítavanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Za finančnú správu to uviedol Daniel Kováč.
2: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. 100% odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
1: Doplnil, že poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Finančná správa podľa neho nevyberá vozidlá na preverenie podľa farby, značky alebo či ich kontrolór náhodou uvidí na parkovisku. Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty na žiadosť Iránu a ďalších krajín Blízkeho východu súhlasili so zrušením plánovaného útoku proti Iránu. Podmienkou je však rýchle dosiahnutie dohody. Tá by podľa Trumpa zahrňala okamžité, úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu a odstránenie hrozby, ktorú predstavuje iránsky jadrový program. Futbalisti FC Košice remizovali v domácom zápase druhého kola Nike ligy s Trenčínom 3-3. Takmer 3800 divákov v KFA sledovalo zápas dvoch polčasov, pričom v tom prvom dominovali domáci. O dvojgólový náskok, vybudovaný presnými zásahmi Čerepkaja a Kakaja, však po prestávke prišli a hostia otočili skóre zásluhou Paura, Mikulaja a Soaresa. Bodovú deľbu napokon zariadil v nadstavenom čase Sebastian Koša.
3: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní.
1: Autor prvého trenčianskeho gólu Jakub Paur označil remízu za spravodlivý výsledok.
4: Myslím si, že Košice mali prvý polčas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý polčas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice si zaslúžili asi vyrovnať.
1: V ostatných včerajších zápasoch zdolala Skalica Ružomberok 2-1 a majstrovský Slovan si víťazil nad Podbrezovou 3-0. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď, najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.

Príjemné ráno vám z Rádia Košice aj takto krátko po 7. praje Karol. Okrem mňa vás dnešným dňom bude sprevádzať aj naša Terka za správy. Ako sme počuli, v počasí dnešok bude podobne horúci ako včera, preto sa vyhýbajte priamému slnku a veríme, že vás aspoň trošku schladíme dobrou hudbou. Už teraz si zahráme 5 Seconds of Summer, She's Kinda Hot, tak ako dnešné počasie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice nám doznieva Louis Tomlinson, jeho Sunflowers. Je akurát 7:20 a my ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné nedeľné ráno aj na bratislavské cesty vám praje Karol. Poďme rovno na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tú opatrnosť. A na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to asi do konca augusta. Hlásili ste nám iba jeden radar, a to na Panonskej za Teskom smer most SNP. Ďalej ešte upozorňujeme na práce na Uzbeckej ulici. Rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. To je od nás a cieľa všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte príjemnú jazdu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Hľadme aspoň prstami.

0: Je presne pol 8, po druhom slnku od Komajoty už poďme na krátke správy Rádia Košice.
1: V horskom stredisku Jasná otvorili nový bikepark, ktorý postavila obec Demenovská dolina a rovnako aj slidepark, ktorý zrealizovalo horské stredisko. Zároveň predstavili nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku. Inflácia na Slovensku v júli podľa rýchleho odhadu Eurostatu spomalila na 3%, dosiahla tak najnižšiu úroveň za posledné 2 roky. Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou, stúpol na 67. Oznámila to španielska vláda. Slovenská basketbalová reprezentácia do 18 rokov zostúpila z elitnej kategórie majstrovstiev Európy. V zápase o 13. až 16. miesto prehrala na šampionáte v Taliansku s Rakúskom 61-75. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Východ a Liptov hlási aktuálne 20 až 25. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.

0: Tak je to na cestách aktuálne pokojné, no pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do polovice augusta. Poďme aj na radar, na ten si dajte pozor na Panonskej za Teskom smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Ste s Rádiom Košice aj takto 3 minúty pred 8. Už o necelé 3 minúty, ako som spomínal, tu máme celú hodinu a s ňou nás neminú ďalšie správy Rádia Košice pod taktovkou našej Terky. Porozprávame sa o tom, čo musia Košice urobiť, aby sa mohlo stať európskym zeleným mestom. Ďalej aj o tom, že horúčavy poriadne potrápili aj Chorvátov a v športe si posvietime na hádzanú. Teraz si ale posvietime na Post Malona s jeho hitovkou Circles, tak prajeme príjemné počúvanie. Už po celej sme tu pre vás s našimi správami.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pochod v Košiciach má podporiť úsilie o titul Európske hlavné zelené mesto. Dôchodca dostal podmienku za schvaľovanie atentátu na premiéra. Mladé hádzanárky ovládli skupinu na svetovom šampionáte. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košice sa dostali medzi 5 finalistov uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Mesto chce tento úspech a význam ocenenia predstaviť aj obyvateľom a návštevníkom, a to podujatím na hlavnej ulici dnes od 14. do 16. Verejné podujatie so sprievodom na podporu Košíc vo finále súťaže sa začína pred historickou radnicou. O víťazovi rozhodne finále 7. a 8. októbra. Dôchodca Julius K., ktorý mal verejne schvaľovať atentát na premiéra Roberta Fica z 15. mája 2024 v Handlovej, dostal podmienečný trest. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd. Rozsudok nie je právoplatný, pretože obžalovaný podal proti nemu odvolanie a prokurátor si ponechal lehotu na vyjadrenie. Za súd pokračuje Mária Horáková.
2: Obžalovaný bol uznaný vinným zo zločinu niektorých foriem účasti na terorizme a bol mu uložený podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky za dohľadu probačného a mediačného úradníka, povinnosť podrobiť sa súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému sociálnemu programu. Tiež mu bol uložený trest prepadnutia veci.
1: Obžalovaný dôchodca mal Strelcovi Jurajovi Cintulovi vyjadrovať na internete podporné statusy. Mimoriadne horúčavy a niekoľkokilometrové kolóny komplikovali dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru, uviedol to chorvátsky autoklub. Vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k mimoriadnym udalostiam, ktoré dopravu ešte viac spomaľujú, ako sú napríklad dopravné nehody. Výbuch, ku ktorému došlo v talianskej reštaurácii v centre Moskvy, bol bombovým útokom a spôsobilo ho po domácky vyrobené výbušné zariadenie. Pri výbuchu prišli o život traja ľudia vrátane ženy, ktorá bombu do objektu údajne priniesla. Zranených bolo viac ako 20 osôb. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V priamom súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30 a predtým aj Brazíliu a Angolu. Slovenky nastúpia zajtra do poludnia proti druhému tímu H skupiny a v utorok proti jej víťazovi. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Aktuálne je na východe Liptove od 22 do 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj takto tesne po 8. Máme nedeľu 2. augusta. Práve tento deň je v kalendári venovaný rovno dvom menám. Obe znejú veľmi znešené a obe sú mužské. Meniny dnes oslavujú Henrich a Roland. Henrich je meno nemeckého pôvodu, ktoré znamená vládca domu alebo panovník domova. Osoby s týmto menom sú vraj podľa internetu často považované za zodpovedné, spoľahlivé a organizované. No a Roland je meno francúzskeho pôvodu spojené s hrdinskými a odvážnymi vlastnosťami, a to najmä vďaka legende o rytierovi Rolandovi, ktorý práve symbolizuje odvahu a čestnosť. Obom dnešným oslávencom prajeme všetko najlepšie k meninám a samozrejme posielame aj pesničku. Toto je Sabrina Carpenter a Tears. Prajeme príjemný deň aj všetkým vám ostatným, ale hlavne Henrichovi a Rolandovi.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: Rádiu Košice hudobný dezert v podobe pudingu pani Elvisovej a ich paradoxu výmyslov je 8.21. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemnú nedeľu na cesty prajeme aj do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte preto opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Potom ešte v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Dajte si pozor aj na jeden radar, a to na Vajnorskej pred Čelkou do centra. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: necelú minútu pred pol deviatou ladíte jediné východoslovanské rádio. Naša Terka je už v štúdiu. Začínajú sa krátke správy.
1: Prípadom Zhoncoviec, kde bol viac ako 30 hodín nezvestný trojročný chlapec, sa zaoberá kriminálna polícia aj sociálna kuratela. Ústredie práce uviedlo, že preveruje každý podnet. Národná rada by mala mať právomoc odňať štátne vyznamenanie v prípade, ak laureát tohto vyznamenania koná v rozpore so záujmami Slovenska. Návrh motivovaný prípadom v Poľsku predloží SNS na septembrovej schôdzi. Ukrajinské drony v noci potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska. Posádka musela plavidlo opustiť. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v Toronte. V prvom kole hlavného pavúka sa dnes stretne s Ruskou Annou Blinkovovou. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď, najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 26. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.

0: stále ladíte Rádio Košice. Po krátkej hudobnej predohre už ale predsa poďme na tie spomínané cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta a pozor na práce na ceste na Uzbeckej ulici. Rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. Radary sú na Vajnorskej prečelkou do centra a na Dolnozemskej zadlstihovou dráhou smer most Apollo. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Pohodové nedeľné dopoludne z jediného východoslovanského rádia prajeme aj tesne pred 9. Už o malú chvíľu nás čaká dávka tých najnovších informácií v našich správach, ktoré má aj dnes na starosti naša Terka. Ostaňte určite naladení, všetko to vypukne už po Tine a jej skladbe Kým ty spíš.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidáti na primátora predstavili projektové zámery. Petr Žalka vyhrala spor o športovú halu. Slovan si poradil s Podbrezovou. Krátko po 9:00 vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kandidáti na primátora Bratislavy predstavili, aký projekt by podľa nich mohol zmeniť mesto. Martin Winkler by rozbehol viaceré infraštruktúrne projekty ako dobudovanie električkových tratí do štvrte Bory, do Podunajských Biskupíc a na letisko s prepojením na Zlaté Piesky. Ľubomír Geci by zrealizoval mestský okruh, ktorý podľa neho Bratislave jednoznačne chýba. Minister dopravy Jozef Ráš si myslí, že hlavné mesto by zásadne zmenil 6. most cez Dunaj. Miroslav Heredoš považuje za najdôležitejšie okamžité budovanie záchytných parkovísk všade na vstupoch do mesta a dostať viac ľudí do MHD. Súčasný primátor Bratislavy Matúš Valov viedol, že nevie vybrať iba jeden projekt. Spomenul však električkovú trať v Petržalke či tzv. Severnú tangentu, ktorá dokončí stredný okruh mesta v severnej časti. Zuzana Šubová uviedla, že pre ňu nebude najväčším projektom jedna budova ani jedna dopravná stavba. Vybudovať chce moderný magistrát, ktorý bude rozhodovať na základe dát, odbornosti a zodpovednosti. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že ak by mala povedať len jednu konkrétnu investíciu, ktorá zmení Bratislavu na 10 ročia dopredu, potom je to budovanie skutočne nosného systému verejnej dopravy, a to rýchlej mestskej koľajovej dopravy. Ekonomická univerzita v Bratislave zabezpečí v nadchádzajúcom akademickom roku ubytovanie pre približne 66% žiadateľov. Uviedol to jej hovorca Miroslav Horniak s tým, že záujem študentov o ubytovanie dlhodobo prevyšuje kapacitné možnosti univerzity. Za dôležité preto označil pokračovanie v rozširovaní a modernizácii ubytovacích zariadení. Súd dal za pravdu Petržalke pri spore o športovú halu na Volkrovej ulici. Súd vyhovel návrhu samosprávy na predbežné opatrenie a nariadil vrátenie športovej haly do jej priamej správy. Samospráva avizuje, že sa posnaží uviesť športovú halu do prevádzky čo najskôr. Zároveň bude dôsledne trvať na vyvodení zodpovednosti za vzniknuté škody. Futbalisti SK Slovan Bratislava sa radovali zo zisku 3 bodov v prvom domácom zápase v novej sezóne Nike ligy. V stretnutí druhého kola nadviazali na minulotýždňový triumf v Banskej Bystrici a na teľnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3-0. Slovan sa tak víťazne naladil na útorkový duel 3. predkola Ligy majstrov, ktorý odohrá na pôde úradujúceho švédskeho majstra AIF Mjällby. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota okolo 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Peknú nedeľu z Rádia Košice prajeme aj takto 7 minút po 9. Začíname ďalšiu hodinu, ktorá bude takisto plná dobrej hudby, no tentoraz to bude platiť dvojnásobne. Už o necelú pol hodinu nás čaká náš tradičný exkurs do hudobnej minulosti v podobe nášho hudobného kalendára. Aj dnešok bude poriadne nabitý, preto sa určite oplatí ostať naladený. Predtým však ďalšia dávka dobrej hudby z playlistu Rádia Košice. Hráme si Jonas Brothers, Only Human.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

0: Rádiu Košice. Jeden z hudobných objavov minulého roka, Somewhere, s jeho obrovským hitom 12 to 12. Teraz už ale poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na Staromestskej. Cesta je tu v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická, potom na Vajnorskej pred Čelkou smerom z centra a na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smer Slnečnice. Hliadka vás zastaví na Panonskej priame smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť, prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemnú nedeľu prajeme, naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už chystá hudobný kalendár na dnes 2. augusta, čo nám prináša 1. augustová nedeľa. Lee Marvsa napríklad, tento britský spevák sa narodil 2. augusta 1962.

Preslávil sa ako frontman liverpoolskej skupiny The LA, s ktorou má na konte hit There She Goes 88. Je veľkým fanúšikom futbalistov Evertonu a pravidelne ich chodí povzbudzovať priamo na štadión. 2. augusta 1986 sa na opačnej strane Atlantiku v Spojených štátoch umiestnil najvyššie Peter Cetera.

Presne pred 40 rokmi prvú pozíciu americkej singlovej hitparády okupoval s piesňou Glory of Love z filmu Karate Kid 2. Naspieval ju krátko po tom, čo opustil skupinu Chicago, aby sa mohol venovať solovej kariére a lepší začiatok si ani nemohol priať. Pokračujeme rokom 1992. 2. augusta sa narodila Charlie XCX.

rodená Charlotte Aitchison patrí aktuálne k najvychytenejším hviezdam hudobného showbiznisu, je aj šikovnou skladateľkou piesní, o čom sa už presvedčilo mnoho jej speváckych kolegov, a svojim uhrančivým pohľadom a drzosťou si získala pozornosť miliónov fanúšikov po celom svete. Ešte tu ale máme jednu spoluprácu, stoja za ňou Ariana Grande a hudobné duo Social House.

augusta 2019 vydali spoločný song s názvom Boyfriend a tejto americkej spolupráci sa v hitparádach slušne darilo. Pesnička na MTV Video Music Awards získala cenu v kategórii skladba leta, takže sa hodí aj na toto aktuálne leto. Na záver, ako vždy, letný hit Rádia Košice, tentokrát to bude pohodová prerábka klasiky od Elvisa Presleyho.

Čo sa dá vlastne pokaziť, keď si vezmete už tak výbornú skladbu a prerobíte ju do letného reggae štýlu? Keď tak nad tým rozmýšľam, tak vlastne dosť veľa, ale UB40 to so svojou prerábkou I Can't Help Falling in Love with You trafili priamo do čierneho. Práve preto hovoríme o jednom z najväčších letných hitov roka 1993. Americkému singlovému rebríčku kráľovali úctyhodných 7 týždňov. Keďže sa hudobný kalendár pomaly, ale isto končí, znamená to, že si na záver musíme niečo zahrať. Samozrejme, to nebude nič iné ako práve spomínaný UB40 I Can't Help Falling in Love with You.

0: Máme pohodovú nedeľu a to je vďaka Peter Bič projekt a ich skladbe Čoskoro, no a teraz už poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste aktuálne pozor na Staromestskej. Cesta je tu v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. A pozor na práce na ceste na Uzbeckej ulici. Rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická, ďalej na Vajnorskej pred Čelkou smerom z centra a na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smer Slnečnice. Hliadka je iba na Panonskej priame smer most SNP. Pripomíname ešte, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

pohodovú nedeľu z Rádia Košice prajeme aj necelé 4 minúty pred 10. Sme najbližšie k vám. V našom vysielaní hrá jednoznačný príjm kopec dobrej hudby, no samozrejme nezabúdame ani na vašu informovanosť. Práve preto nám naša Terka už o malú chvíľu prinesie ten najprehľadnejší výber noviniek z rôznych oblastí. Pomenujeme sa napríklad aj domácej politike, v ktorej sa opäť objavuje téma pomalej výstavby diaľnic. Povieme si aj o návrhu, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie referendum a k tomu všetkému pridáme aj šport a počasie. No teraz už hudba. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SAS upozorňuje na pomalú a drahú výstavbu diaľnic. Slovensko ponúklo energetickú pomoc Maďarsku. Mladí hádzanári neúspeli ani v treťom zápase. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Opozičná strana SAS označila za priority v oblasti diaľnic výstavbu chýbajúcich úsekov D1 na Zemplíne od Bydoviec k hranici s Ukrajinou, rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hranici s Poľskom a R2 medzi Lučencom a Košicami. Predseda liberálov Branislav Gröling uviedol, že na prvé dva projekty je možné využiť peniaze z programu Európskej únie East Invest, kde je 28 miliárd eur.
2: Slovensko naozaj stavia pomaly. Stavia draho, stavia málo. Rozhoduje sa veľmi chaoticky a rozhoduje sa na základe toho, že aký je minister, aká je vláda a nemáme žiaden, ale že žiaden plán.
1: Peter Bátory, ktorý sa v SAS venuje doprave, informoval, že Slovensko stavia diaľnice za najdrahšie ceny v regióne. Kľúčové stavby sa vlečú roky a kým sa vlády chválili veľkými projektmi, cestná sieť chátrala. Koaličná strana Hlas predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum v septembri. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši s tým, že pokračujú v rokovaniach. Hlas sa túto zmenu pokúšal presadiť ešte v júni cez pozmeňujúci návrh k úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach, no poslanci tento návrh odmietli. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu. Deklaroval to premiér Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne PAX. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Lesné požiare, ktoré v uplynulých týždňoch zasiahli rozsiahle oblasti Francúzska, sú v súčasnosti pod kontrolou. Informoval o tom premiér Sebastian Lecornu. Situácia sa stabilizovala viac ako týždeň potom, čo pri Bordeaux vypukol najväčší lesný požiar vo Francúzsku od roku 1949. Slovenskí hádzanári do 18 rokov neúspeli ani vo svojom treťom zápase na majstrovstvách Európy v Belehrade. V záverečnom stretnutí základnej E skupiny podľahli Norsku tesne 31-32 a obsadili v nej posledné štvrté miesto. Zverenci trénera Tomáša Straňovského budú pokračovať v nadstavbovej tretej skupine o umiestnenie. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele dážď, najvyššia denná teplota 26 až 32, v južnej polovici do 37 stupňov. V tejto chvíli je na väčšine východu aj na Liptove 26 až 29 stupňov, pod Tatrami a na Zamagurí do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.

Príjemné predpoludnie prajeme z Rádia Košice. Je 7 minút po 10. Štartujeme ďalšiu hodinu plnú dobrej hudby. Vonku už začína pomaly pripekať, preto si vybavte, čo potrebujete a rýchlo sa schovajte niekde do tieňa, ideálne doma. Ak ste v tomto teple niekde na výlete, tak samozrejme nepodceňujte pitný režim a pokrývku hlavy. Toľko také klasické rady, ale veď opakovanie je matka múdrosti. Peknú nedeľu vám spoza mikrofónu aj naďalej praje Karolo.

0: hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.

0: Počúvate Rádio Košice, je 10.23 a po víkendovi si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste ste nám len pred malou chvíľou hlásili dopravnú nehodu na moste SNP smerom z Petržalky. Zvýšte tu preto opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. V Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do polovice augusta. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická a takisto na Vajnorskej pred Čelkou smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pozdravujeme z Rádia Košice, prajeme pohodovú 1. augustovú nedeľu, máme 2. august a tento deň sa označuje aj ako Medzinárodný deň sestier. Samozrejme, tento deň je venovaný všetkým sestrám, týmto by som chcel pozdraviť aj tú svoju, no dnešný deň sa skôr zameriava na vzájomný vzťah dvoch sestier, ktorý by sa dal označiť za jedinečný. Aj keď sú dve sestry väčšinou úplne odlišné, z nejakého zázračného dôvodu to na 90% funguje ako hodinky. Pokojne nám dajte vedieť, ako to máte vy a ak by ste chceli vašu sestru pozdraviť a pridať k tomu aj pesničku, pokojne nám napíšte alebo volajte. Tak venujme dnešný deň svojej sestre, stačí rýchly rozhovor alebo poriadny kávej plný klebiet. Na súrodenecké vzťahy jednoducho netreba zabúdať. My nezabúdame na to, že vás zásobujeme dobrou hudbou na celý deň. Dajme si už teraz R.E.M. Imitation of Life.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Lennyho Krevica a jeho TK421. Je 10.42 a my už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste začíname rovno dopravnou nehodou, ktorá sa stala na moste SNP smerom z Petržalky. Zvýšte tu opatrnosť. Na Jarašovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Na

0: V Ríčkovej ulici je uzavretý pravýjazdný pruh smerom na Mišíkovu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Radary sú na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Vajnorskej Prečelkou smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Máme 4 minúty pred 11. a z rádia Košice nám doznieva George Michael a jeho An Easier Affair. Už po celej sa v našom vysielaní môžete tešiť na ďalšie správy, v ktorých si povieme napríklad o tom, že materské školy sa v Košiciach naplňajú aj cez leto, potom aj o vandalizme na železniciach a v športe nás čaká obrovský úspech slovenského bejsbalu. Viac samozrejme už o chvíľu po kultových Cure a ich love songu.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O služby materských škôl v Košiciach je záujem aj cez leto. Železničný dopravca bojuje s vandalizmom. Slovenskí bejzbalisti postúpili medzi elitu. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Doletné prevádzky materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa počas júla zapojilo 1767 detí. Ide o takmer tretinu z celkového počtu detí, ktoré navštevovali 57 mestských materských škôl počas uplynulého školského roka. Záujem rodičov bol podľa mesta porovnateľný s vlaňajškom. Najväčší nápor očakávajú na konci letných prázdnin, keď bude 31. augusta až na jednu výnimku otvorená každá materská škola v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. V 26 prípadoch išlo o hádzanie kameňov do vlakov, najmä na východnom Slovensku. Celkové vyčíslené škody presiahli sumu 27 000 eur. Za dopravcu to uviedol Ján Baček.
2: Rozbité okná po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozšíruje využívanie telových kamier a spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky.
1: Samostatnou kategóriou sú grafity. Dopravca v tomto roku zatiaľ eviduje 44 prípadov posprejovania vonkajších aj vnútorných častí vlakov. Ich odstraňovanie si vyžaduje odborné čistenie a odstavenie vozidla na nevyhnutný čas. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov. Oznámil to írsky premiér, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré v piatok zasiahlo oblasť Flegrejských polí západne od talianského mesta Neapol, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Minister civilnej ochrany upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Slovenskí bejzbalisti si vybojovali postup do A kategórie majstrovstiev Európy. Vo finále Bčka v meste Wrocław zdolali domáce Poľsko až po extra inningu 9-8, keď dokázali otočiť skóre z 3-8. Na budúci rok tak budú účinkovať medzi elitou. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 26 až 32 stupňov, na juhu do 37. Východ a Liptov hlásia aktuálne 25 až 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

Príjemný deň z Rádia Košice prajeme aj tesne po 11. Ako sme už nespomínali, 2. august je Medzinárodným dňom sestier a pýtali sme sa vás, ako to medzi sebou máte a či nechcete svoju sestru pozdraviť. Ozvala sa nám Božka, ktorá nemá jednu sestru, ani dve, ale dokonca 4, Majku, Janku, Alenku a Andrejku. Tak srdečne pozdravujeme od 5. sestry Božky a výber pesničky nechala na nás, lebo vraj hráme dobre. Tak si dáme tematicky EMT Smile, Opri sa o mňa, prajeme vám ešte pekný deň sestier.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola Zuzana Smatanová, Daj ruku do mojej ruky. Ak ste práve na cestách, tak svoje ruky určite nechajte na volante.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na moste SMP smerom z Petržalky, preto opatrne. Potom na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte opatrnosť. A na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Radar je na Prievozkej pri biznis centre smerom z centra a potom hliadka je na Botanickej pri internáte smer nábrežie. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas je 11.27 a teraz si od hudby na chvíľu odskočíme k filmom. Celý filmový svet posledné dni žije obrovskými hollywoodskými blockbustermi ako Nolanova Odyssea alebo najnovší Spider-Man. Na prvej menovanej snímke som bol aj ja, samozrejme nebudem nič prezrádzať, iba poviem to, že je to naozaj skvelé a určite to stojí za pozretie. Avšak nečakajte, kým to pristane niekde na streamovacej platforme, pretože čím ďalej som viac toho názoru, že niektoré filmy jednoducho musíte vidieť v kine. Dokazuje to aj náraz návštevnosti kín z pohľadu generácie Z. Takmer 90% mladých ľudí chodia do kina aspoň raz za rok, čo je takmer o polovicu viac ako napríklad generácia baby boomers. Znamená to, že práve mladí momentálne naplňajú kina po celom svete, no a podľa odborníkov je dôvod celkom jasný. Generácia Z je dlhodobo považovaná za najosamelejšiu a práve preto môže byť zážitok z filmu s inými ľuďmi tak žiadaný. Faktorom môže byť takisto aj nekonečný výber, ktorý máme v pohodlí domova, ktorý môže byť paradoxne obmedzujúci. Tak či onak, do kina chodiť treba a najmä na slovenské filmy, tie našu priazeň potrebujú najviac. Ak práve najviac potrebujete poriadnu dávku dobrej hudby, tak sme tu pre vás spolu s NSYNC, I Want You Back.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Lady Gaga a jej The Dead Dance. Teraz už sú na rade novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred mostom SNP smerom z Petržalky, preto opatrne. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Pozor aj na práce na ceste na Uzbeckej ulici. Rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. Radar je na Prievozkej pri Biznis centre smerom z centra a hliadka je na Botanickej pri internáte smer nábrežie. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice. Po legendárnom Michaelovi Jacksonovi, ktorý sám o sebe hovorí, že je zlý, sa už pomaly preladíme na pomalšiu nôtu spolu s Nataliou Imbruliou, ktorá nás týmto spôsobom pripraví na správy, ktoré nás čakajú už po 12. Toto je jej hit Torn. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Riziko vzniku požiarov pretrváva. Bratislavčania sa môžu schladiť v špeciálnych miestnostiach. Pielucha skončil ako tréner Slovana Bratislava. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice s zameraním na Bratislavu. Pretrvávajúce horúce počasie a sucho znamenajú, že v Bratislave aj naďalej platí zvýšené riziko vzniku požiarov. Upozornil na to magistrát. Verejnosť žiada, aby nezakladala oheň mimo miest na to určených, po ukončení opekania alebo grilovania dôkladne zaliala ohnisko vodou a presvedčila sa, že je úplne uhasené, či neodhadzovala cigaretové ohorky ani iné tlejúce predmety na zem alebo do porastov. Zakázané je zakladanie ohňa mimo určených ohnísk, odhadzovanie nedopalkov cigariet a akékoľvek konanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku alebo šíreniu požiaru. Dodržiavanie pravidiel v teréne kontroluje mestská polícia a v lesoparku aj pracovníci mestských lesov. Bratislava reaguje na horúčavy. Tento týždeň spustila sieť viac ako 30 bezplatných ochladzovacích miest Ochlaď sa. Verejnosť v nich nájde klimatizovaný priestor, pitnú vodu, miesto na oddych aj toaletu. Mesto aktivuje miestnosti vždy na základe predpovede a výstrah SHMU. Pri troch dňoch po sebe s maximálnou teplotou aspoň 33 stupňov, dvoch dňoch s aspoň 35 stupňov alebo jednom dni s aspoň 38 stupňami. Po aktivácii zostane sieť aktívna najmenej 3 kalendárne dni. Do pilotného ročníka sa k mestu a mestským organizáciám pripojilo 8 mestských častí a 7 súkromných partnerov. Slovenská akadémia vied otvorila v júli svoje laboratória mladým vedeckým talentom. Hostila dve podujatia pre stredoškolákov a žiakov 2. stupňa základných škôl z celého Slovenska, letnú školu mladých vedcov a letnú polymérnu školu. 8. ročník sa konalo 13. do 17. júla v 11 ústavoch v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 47 žiakov a žiačok. Robin Pielucha po 4 úspešných sezónach skončil vo funkcii hlavného trénera mužského tímu VK Slovan Bratislava. Naďalej však zostane súčasťou klubu, bude zastávať dôležitú úlohu pri rozvoji mládeže. Pielucha počas svojho pôsobenia priviedol tím k 2 majstrovským titulom, 3 triumfom v slovenskom pohári v rade a k 3. miestu v Challenge Cupe. Dnes v Bratislave jasno až polooblačno a veľmi teplo, najvyššia denná teplota okolo 35 stupňov. Teplomer v hlavnom meste ukazuje práve 29. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Aj po pravom poludní sme naladení na jediné východoslovenské rádio. Včera som párkrát spomínal, že je super, že nový mesiac štartujeme takto pekne víkendovo, no úplne som zabudol na to, že sme včerajškom definitívne vstúpili do druhej polovice tohto ročných prázdnin. Neviem ako vy, ale mne júl zbehol ako voda a vyzerá to tak, že s augustom to bude veľmi podobné. Užíme si teda 1. augustovú nedeľu aj s hudbou z playlistu Rádia Košice. Toto sú Miles Smith a Niall Horan.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Aj v Tatrách 91,7.

0: v Rádiu Košice Avril Lavigne, I'm with you. My by sme takisto mohli povedať We are with you, pretože sme s vami aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave začíname na Staromestskej, kde je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu opatrnosť. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. A pozor na práce na ceste na Uzbeckej ulici, rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. Potom ešte pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíce Rádio Košice, je 12.28. Poďme sa teraz na chvíľu vrátiť k včerajšiemu futbalu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Futbalisti FC Košice sa v úvode sezóny prezentujú ako najatraktívnejší tím Nike ligy. Vo dvoch zápasoch nastrieľali 7 gólov, no rovnaký počet aj inkasovali. Z dvoch nádejných šancí na víťazstva tak vyťažili iba 2 body. Za výkon v prvom polčase sobotnejšieho súboja proti Trenčínu si zaslúžia zverenci Petra Černáka absolutórium. Na súpera z Počakovho hradu pritlačili od úvodného výkopu a už v druhej minúte avizoval rozhodca Sučka pokutový kop. Útočník Roman Čerepkaj sa však staval k bielemu bodu márne. Následné overenie systémom VAR totiž ruku hostí neodhalilo.
2: Bol som tak skrás k tomu, čiže pevne som dúfal, že to bude ruka, ale asi teda nebola.
0: Čerepkaj sa však gólu predsa len dočkal, v 15. minúte otvoril skóre duelu. O 20 minút zvýšil na 2-0 Kakaj a žltomodrí si následne vypracovali aj ďalšie solidné šance, po prestávke však záhadne vypli a Trenčania otočili skóre z 0-2 na 3-2.
2: Trenčín začal hrať, že už nemali čo stratiť proste a my sme sa zatiahli, prestali sme hrať aktívne, aj vpredu sme menej presovali, možno sme tak skôr čakali na polke a Trenčín hlavne cez tie krídla sa tam vedel dostávať a potom vlastne dostali sme 2 góly.
0: Výborne rozohraný zápas sa v závere zmenil na zúfalú snahu o zisk bodu. Ten napokon zariadil v nadstavenom čase gólom na 3-3 po rohovom kope Sebastián Kóša.
3: Tie situácie proste štandardné trénujeme, snažíme sa tak chystať, takže som rád, že nám to vyšlo. Tak myslím si, že ten gól mohol prísť o mnoho, mnoho skôr, keď tam dotiahneme nejaké veci, ale tak je to také horkotrpké, pretože určite ten zápas sme mali pod kontrolou a nakoniec bod sa nám mali.
0: Veľmi podobne to videl aj tréner Peter Černák, ktorého mrzí vysoký počet inkasovaných gólov.
4: Áno, už sme sa tu bavili, nie tu, ale v Žiline, že jednoducho tie 4 góly sa je veľa dostať, inkasovať a doma 3 je takisto veľa. Takže z toho pohľadu mali sme si to ustražiť a jednoducho ten zápas dotiahnuť do víťazstva, čo sa nám dneska opäť nepodarilo. No, určite to rozoberieme, samozrejme na 3-0 gól po strele a ruke, OK, to sa stane, ale tie 2 góly dalo sa im predísť aj možno lepším postavením, lepším správaním sa v boxe našom obranom, takže hovorím, mrzí to, samozrejme 7 gól sme dali, ale aj dostali, čo je úplne ideálna vizitka.
0: Zmiešané pocity však po zápase prezentovala aj druhá strana. Trenčania začali katastrofálne, no za stavu 3-2 boli blízko k plnému bodovému zisku. Hovorí autor prvého gólu hostí Jakub Paur.
5: Myslím si, že Košice mali prvý počas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý počas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice asi zaslúžili asi vyrovnať.
0: Podľa strelca druhého trenčianskeho gólu Lukáša Mikulaja išlo o divácky atraktívny zápas, v ktorom sa dalo získať aj viac ako jeden bod.
6: Tak určite pre fanúšikov to musel byť dobrý zápas, keď videli toľko gólov a bohužiaľ remizovali sme a mrzí nás to určite. Prvý polčas nám vôbec nevyšiel a druhý polčas sme to prestriedali, skúsili sme zmeniť hru a vyšlo nám to, vyhrávali sme dokonca, ale bohužiaľ sme dostali na konci gól, čo nás veľmi mrzí.
0: Košičania majú po úvodných dvoch zápasoch sezóny na konte 2 body za 2 remízy. Na čele tabuľky sa usadil majstrovský Slovan, ktorý zdolal Podbrezovú 3-0. V treťom sobotnejšom súboji zvíťazila Skalica nad Ružomberkom 2-1.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Rádio Košice, Noah Kahan, The Great Divide a teraz už poďme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave aktuálne pozor na Staromestskej, je tu cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte tu opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku a v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovu čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do polovice augusta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám príjemnú cestu a jazdite opatrne. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pondelkové popoludne 2. augusta z Rádia Košice prajeme aj 4 minúty pred 13. Aj tentokrát si pre vás naša Terka pripravila prehľad noviniek z domova aj zo sveta. V správach si povieme napríklad o tom, ako sa Košice môžu stať európskym zeleným mestom, ďalej o tom, aká drobnosť vám môže prekaziť vyplatenie zdravotnej poistky a pôjdeme sa osviežiť na sever do Švédska. Tak zatiaľ len toľko, viac nás čaká už po Eltonovi Johnovi a jeho sad song Say So Much. Tak prajeme príjemné počúvanie.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pochod v Košiciach má podporiť úsilie o titul Európske hlavné zelené mesto. Zabudnuté zdravotné údaje môžu skomplikovať vyplatenie poistky. Mladí hokejisti prehrali v príprave. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košice sa dostali medzi 5 finalistov, uchádzajúcich sa o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. Mesto chce tento úspech a význam ocenenia predstaviť aj obyvateľom a návštevníkom, a to podujatím na hlavnej ulici dnes od 14. do 16. Verejné podujatie so sprievodom na podporu Košíc vo finále súťaže sa začína pred historickou radnicou. O víťazovi rozhodne finále 7. a 8. októbra. Aj zdanlivo nepodstatná informácia, vynechaná v zdravotnom dotazníku, môže ovplyvniť vyplatenie životného poistenia. Poisťovne si totiž pri poistných udalostiach spätne preverujú zdravotný stav klientov a neuvedené diagnózy odhaľujú približne v každom treťom prípade. Poukázala na to odborníčka na životné poistenie Ivana Knížová.
2: Mnohí Slováci pritom zdravotný dotazník podceňujú. Náš prieskum ukázal, že až 93% ľudí je presvedčených, že by ho vyplnili správne. Zároveň však pätina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy, úrazy alebo pravidelne užívané lieky. Práve tie potom môžu v dotazníku chýbať. Pomôcť môže výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť cez elektronický účet svojej zdravotnej poisťovne.
1: Pripomenula, že životné poistenie chráni ľudí pri chorobách a úrazoch, ktoré vzniknú po uzatvorení poistnej zmluvy. Ak poisťovňa pri šetrení zistí nezrovnalosti v zdravotnom dotazníku, môže poistné plnenie krátiť, upraviť podmienky poistenia alebo v niektorých prípadoch od zmluvy odstúpiť. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Pax. V prevádzke tak zostáva už len jeden a aj to len na polovičný výkon. Pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k úplnému odstaveniu elektrárne približne v polovici budúceho týždňa. Švédsko zaviedlo prísnejšie tresty za trestné činy súvisiace s gangmi. Nový zákon, ktorý nadobudol platnosť včera, umožňuje súdom ukladať členom gangov za vybrané trestné činy až dvojnásobne dlhšie tresty odňatia slobody než doteraz. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov prehrali v prípravnom zápase pred Hlinka Grecky Cupom z USA 2-4. Oba góly slovenského tímu vsietil Miroslav Kalousek. Súpermi Slovákov v skupine na tradičnom turnaji v Edmontone budú domáce Kanada, Švédsko a Švajčiarsko. Dnes naďalej prevažne slnečno a veľmi teplo. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Aktuálne je na východe Liptove od 27 do 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Terezia Čokotová.

Aj po 13. ladíte jediné východoslovenské rádio. Je dnes horúco, to asi nie je žiadne prekvapenie. No keď sa tak pozerám vonku, tak tu v Košiciach aspoň trochu pofukuje vietor, no len asi to veľmi stačiť nebude. Osobne sa kvôli týmto horúčavám cítim celkom malátny a unavený. Včera po vysielaní ma hneď vyplo na také 2 hodinky, a to ja nezvyknem šlofíkovať, no a cítil som sa potom ešte viac unavený, takže platí, niekedy je menej viac. To však neplatí pri hudbe, tej nikdy nie je dosť, preto si už teraz hráme Ava Max a jej Torn.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Rádio Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Hlásili ste nám aj jednu hliadku, a to iba na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia. Ostaňte s nami na cestách aj naďalej.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Trochu osvieženia nám do týchto teplot priniesli rieky od Janais a Buranovského. Poďme teraz už spoločne skontrolovať aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v hlavnom meste na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte preto opatrnosť. Na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Ďalej na Hanlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Aktuálne bez radarov, no na hliadku pozor na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách a prajeme vám ničím nerušenú cestu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Počúvate Rádio Košice, je 13.57 a my ostávame aj naďalej najbližšie k vám. Už po 14. sú pre vás pripravené tie najnovšie správy. Spolu s Terkou si povieme o nových atrakciách, ktoré sú návštevníkom dostupné v Jasnej a v športe nás čaká rýchlostná kanoistika. Viac samozrejme až po pesničke. Pekný deň vám praje Karol. Toto je Buranovský a jeho vlajky.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Jasnej otvorili nové atrakcie pre rodiny. Finančná správa kontroluje vozidlá určené na podnikanie. Doktorík a Sidová získali tituly majstrov Slovenska. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. V horskom stredisku Jasná otvorili nový bike park, ktorý postavila obec Demenovská dolina a rovnako tak aj slide park, ktorý zrealizovalo horské stredisko. Jeho hovorca Marián Galajda uviedol, že ide o dve najdôležitejšie novinky tohto leta.
2: Slide park alebo náučný chodník medveďa Maxa je zážitkovo náučný chodník, ktorý ponúka jedinečné spojenie pohybu, hry a objavovania prírody. Súčasťou trasy je 7 tematických šmikľaviek, z ktorých každá patrí alebo je venovaná jednému nízkotatranskému zvieraťu.
1: Okrem toho predstavili aj nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku, ktorý vznikol v spolupráci organizácií cestovného ruchu. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítavanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Za finančnú správu to uviedol Daniel Kováč.
3: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. 100% odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
1: Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Terčom bombového útoku v reštaurácii v centre Moskvy bol pravdepodobne veliteľ ruských vzdušno-kozmických síl Alexander Čajko. Informovali o tom nezávislé ruské aj ukrajinské médiá. Čajko sa veliteľom ruských vzdušno-kozmických síl stal v máji tohto roka. Na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu velil jednotkám, ktoré boli podľa ukrajinských úradov spojené s vojnovými zločinmi v meste Buča. Pri páde malého lietadla v Peru zahynulo 13 ľudí, vrátane turistov z Talianska, Nemecka a Španielska. Lietadlo ich prepravovalo na vyhliadkový let nad slávnymi geoglyfmi. Dominik Doktorík a Bianca Sidová získali na Bratislavskom zemníku tituly majstrov Slovenska v rýchlostnej kanoistike v K1 na 500 metrov. Doktorík pridal ďalšie prvenstvo v K2 spoločne s Jurajom Kukučkom. Sidová získala na 500 metrov celkovo 3 tituly. Okrem individuálnej disciplíny triumfovala v K2 s Rékou Bugárovou a v K4 spoločne s Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gavorovou. Dva tituly v C1 a C2 si pripísal aj Artur Kalaber. Medzi kanoistkami triumfovala Zoe Nová. Víťaznú posádku mužského K4 vytvorili Martin Bábik, Teo Peter Lukáč, Maté Marsal a Oskar Ďurčo. Dnes ešte jasno a horúco. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Spolu s Rádiom Košice ste sa už preklopili do ďalšej hodiny, je 14 hodín a 7 minút. Aj tentokrát sa môžete tešiť na rôzne známe mená a skladby, ktoré vám spríjemnia zvyšok tohto víkendu. Zahráme si napríklad Shawna Mendesa a jeho hit Treat You Better, dáme si aj niečo slovenské, Peťa Cmoríka Snad nie je hriech a takisto aj trochu pritvrdíme z Def Leppard, dáme si ich Animal. Teraz ale späť ku kvalitnému popu, zahrá nám Somber. Toto je jeho Homewrecker, prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Také fresh.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0.

0: Ladíte Rádio Košice. Peter Cmorík sa sám seba pýta, že či snáď nie je hriech niečo, čo mu príde na rozum. No a my sa možno pýtame, čo je na cestách nové.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to aktuálne bez držaní a bez nehôd, no pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Potom na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Radary sú na nábreží pri River Parku smer most SNP a za mostom SNP smerom na Petržalku. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný deň vám z Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Dnešok je opäť poriadne horúci, preto na seba dávajte pozor a pite veľa vody. Asi nepoviem nič závratné, ak poviem, že to, ako sa v horúčavách cítime, výrazne ovplyvňuje aj to, ako sme oblečení. Samozrejme vám asi hneď napadne, že biela farba odráža svetlo podstatne lepšie ako napríklad čierna. Podľa odborníkov však farba nie je úplne to najdôležitejšie, ale hlavnú úlohu zohráva najmä voľnosť oblečenia, ktoré máme na sebe. Voľné oblečenie vytvára medzi pokožkou a látkou vzduchovú vrstvu. Tá umožňuje prúdenie vzduchu a lepšie odparovanie potu, čo telo prirodzene ochladzuje. Ak je oblečenie tesné, vzduch neprúdi a ochladzovanie funguje horšie. Vplyv má takisto aj materiál, odborníci odporúčajú najmä ľan, kvalitnú bavlnu alebo látky, ktoré sa veľmi nelepia na kožu. Ak sa náhodou v týchto horúčavách nachádzate niekde vo vyhriatom priestore, tak posielame veľa síl a veríme, že vás aspoň takto pocitovo schladí Miroš Birka.

0: Skladba inšpirovaná okrem iného aj indickými rytmami, to je Sapphire od Eda Sheerana, ktorú sme si práve teraz hrali v Rádiu Košice. Na rade je už doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemnú nedeľu prajeme na ceste aj do Bratislavy a pripomíname, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý taký

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

dobrý deň z Rádia Košice. Pozdravujeme všade, kde nás máte naladených a nezabúdame ani na tých, čo si nás zobrali aj na dovolenku a ladia nás napríklad cez internet. Je 14.56 a blíži sa teda aj celá hodina. To samozrejme znamená, že správy sú už naozaj za rohom. Naša Terka sa už pomaly chystá. No dáme jej ešte chvíľu času, ktorý vyplní skupina OMD. Toto je ich skladba Call My Name.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidáti na primátora predstavili projektové zámery. Oprava cesty vo Vrakuni si vyžiada obmedzenia. Slovan si poradil s Podbrezovou. Aj po 15. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kandidáti na primátora Bratislavy predstavili, aký projekt by podľa nich mohol zmeniť mesto. Martin Winkler by rozbehol viaceré infraštruktúrne projekty, ako dobudovanie električkových tratí do štvrte Bory, do Podunajských Biskupíc a na letisko s prepojením na Zlaté Piesky. Ľubomír Geci by zrealizoval mestský okruh, ktorý podľa neho Bratislave jednoznačne chýba. Minister dopravy Jozef Ráš si myslí, že hlavné mesto by zásadne zmenil šiesty most cez Dunaj. Miroslav Heredoš považuje za najdôležitejšie okamžité budovanie záchytných parkovísk všade na vstupoch do mesta a dostať viac ľudí do MHD. Súčasný primátor Matúš Valov uviedol, že nevie vybrať iba jeden projekt. Spomenul však električkovú trať v Petržalke či tzv. Severnú tangentu, ktorá dokončí stredný okruh mesta v severnej časti. Zuzana Šubová uviedla, že pre ňu nebude najväčším projektom jedna budova ani jedna dopravná stavba. Vybudovať chce moderný magistrát, ktorý bude rozhodovať na základe dát, odbornosti a zodpovednosti. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že ak by mala povedať len jednu konkrétnu investíciu, ktorá zmení Bratislavu na 10 ročia dopredu, potom je to budovanie skutočne nosného systému verejnej dopravy, a to rýchlej mestskej koľajovej dopravy. V mestskej časti Vrakuňa sa zajtra začína rekonštrukcia povrchu komunikácie Podpriehradná. Práce majú dokončiť do 7 dní. Mestská časť upozornila, že rekonštrukcia si vyžiada dopravné obmedzenia. Vodičov požiadala o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia. Na železničnom priecestí na Piesku v Ružinove zachytil vlak cyklistu a spôsobil mu zranenia. Podľa doterajších informácií cyklista nerešpektoval červený výstražný signál ani spustené rampy na priecestí a prechádzal cezeň práve v čase, keď týmto úsekom prechádzal vlak. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa radovali zo zisku 3 bodov v prvom domácom zápase v novej sezóne Nike ligy. V stretnutí druhého kola nadviazali na minulotýždňový triumf v Banskej Bystrici a na Tehlnom poli zdolali hráčov Podbrezovej 3-0. Slovan sa tak víťazne naladil na útorkový duel tretieho predkola Ligy majstrov, ktorý odohrá na pôde úradujúceho švédskeho majstra AIFM Mjällby. Dnes ešte jasno a horúco, zajtra v Bratislave jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najvyššia denná teplota 36 až 38 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terézia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že ste si nás naladili aj v nedeľu 2. augusta 7 minút po 15. Tak ako každý deň, vždy po 9. a práve po 15. je v našom éteri vyhradený čas na hudobný kalendár, v ktorom sa spolu pozrieme na to najzaujímavejšie, čo sa 2. augusta stalo vo svete hudby. Sľubujem, že to bude naozaj plné legendárnych mien, ostaňte preto naladení, čaká nás to približne o menej ako pol hodinu.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice, toto sú posledné tóny skladby Cry od Charlieho Puta. Teraz si už sedáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste aktuálne odstraňujú dopravnú nehodu na D2 pred mostom Lanfranconi smer Lamač, zvýšte preto opatrnosť. V Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do polovice augusta a pozor na práce na ceste na Uzbeckej ulici. Rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. Radar je iba na D2 pred Pečňou smer tunel Sitina. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám môžete dať vedieť v mobilnej aplikácii. Ďakujeme a prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemnú nedeľu prajeme, naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa už chystá hudobný kalendár na dnes 2. augusta, čo nám prináša 1. augustová nedeľa. Lee Marv sa napríklad, tento britský spevák, sa narodil 2. augusta 1962.

Preslávil sa ako frontman liverpoolskej skupiny The LA, s ktorou má na konte hit There She Goes 88. Je veľkým fanúšikom futbalistov Evertonu a pravidelne ich chodí povzbudzovať priamo na štadión. 2. augusta 1986 sa na opačnej strane Atlantiku v Spojených štátoch umiestnil najvyššie Peter Cetera.

Presne pred 40 rokmi prvú pozíciu americkej singlovej hitparády okupoval s piesňou Glory of Love z filmu Karate Kid 2. Naspieval ju krátko po tom, čo opustil skupinu Chicago, aby sa mohol venovať solovej kariére a lepší začiatok si ani nemohol priať. Pokračujeme rokom 1992. 2. augusta sa narodila Charlie XCX.

rodená Charlotte Aitchison patrí aktuálne k najvychytenejším hviezdam hudobného showbiznisu, je aj šikovnou skladateľkou piesní, o čom sa už presvedčilo mnoho jej speváckych kolegov, a svojim uhrančivým pohľadom a drzosťou si získala pozornosť miliónov fanúšikov po celom svete. Ešte tu ale máme jednu spoluprácu, stoja za ňou Ariana Grande a hudobné duo Social House.

augusta 2019 vydali spoločný song s názvom Boyfriend a tejto americkej spolupráci sa v hitparádach slušne darilo. Pesnička na MTV Video Music Awards získala cenu v kategórii Skladba leta, takže sa hodí aj na toto aktuálne leto. Na záver, ako vždy, letný hit Rádia Košice, tentokrát to bude pohodová prerábka klasiky od Elvisa Presleyho.

čo sa dá vlastne pokaziť, keď si vezmete už tak výbornú skladbu a prerobíte ju do letného reggae štýlu. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak vlastne dosť veľa, ale UB40 to so svojou prerábkou I Can't Help Falling In Love With You trafili priamo do čierneho. Práve preto hovoríme o jednom z najväčších letných hitov roka 1993. Americkému singlovému rebríčku kráľovali úctyhodných 7 týždňov. To by bolo už úplne všetko z dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Záver bude patriť dnešnej oslávenkyni Charlie XCX, ktorá 2 roky dozadu pobláznila celý svet svojím Bread Summer. Hráme si jej Apple.

0: Ladíte Rádio Košice, hrali sme si Don't Stop Me od Rakovického a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na dopravnú nehodu na D2 pred mostom Lanfrancony smer Lamač. Zvýšte tu opatrnosť. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu takisto opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Potom radar je na D2 pred Pečňou smer tunel Sitina. Pripomíname ešte, že práce prebiehajú na Uzbeckej ulici, rátajte tu aj s dočasným dopravným značením. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok nedele na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Pohodové nedeľné popoludne z Rádia Košice prajeme aj takto 4 minúty pred 16. Ak tušíte, že sa už pomaly, ale isto blížia ďalšie správy Rádia Košice, tak tušíte veľmi správne. U nás v štúdiu už je všetko pripravené, no predtým nám ešte zahrajú Richard Miller a Tereza Kendlová Klid, mír a pokora. Z Rádia Košice vás ešte pozdravuje Karol. Prajeme vám práve klid i mír a pokoru.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Príprava rekonštrukcie nadjazdu v Trebišove napreduje. Slovensko má vyše 18 tisíc kilometrov cyklotrás. Košičania remizovali s Trenčínom. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Slovenská správa ciest rekonštruuje nadjazd na západnom okraji Trebišova, ktorý je v havarijnom stave a priľahlý úsek cesty prvej triedy. Na zákazku za približne 3,5 milióna eur, ktorá vzýšla z verejného obstarávania, už uzavrela zmluvu s dodávateľom. Pokračuje Jana Lukáčová.
2: Rekonštrukciou sa odstráni lokálny zosuv krajnice za mostom vľavo, ktorý vznikol kvôli nedostatočnému odvodneniu cesty, zlepší sa odvodnenie a zvýši sa bezpečnosť a komfort používateľov komunikácie. Lehota výstavby je 360 dní. Začiatok stavebných prác zatiaľ nebol stanovený, ale Slovenská správa ciest bude o ňom v predstihu informovať.
1: Práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia. Doprava bude premávať striedavo po jednej polovici mosta a bude riadená semaformy alebo regulovčíkmi. Slovensko možno aktívne spoznávať aj na značených cykloturistických trasách v dĺžke viac ako 18 tisíc kilometrov, vyše 50 oficiálnych cyklomagistrálach a troch medzinárodných trasách Eurovelo. Informovala o tom Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel, za ktorú pokračuje Zuzana Eliášová.
3: Od Dunajských hrádzí cez vinohradnícke oblasti, horské hrebeňové trasy až po cyklochodníky popri riekach. Ponuka slovenských regiónov je mimoriadne pestrá a osloví rodiny s deťmi, rekreačných cyklistov aj športových nadšencov.
1: Cykloturistika patrí podľa nej medzi najrýchlejšie rastúce segmenty cestovného ruchu. Mimoriadne horúčavy a niekoľko kilometrové kolóny komplikovali dopravu v Chorvátsku na všetkých hlavných ťahoch smerom k moru. Uviedol to chorvátsky autoklub. Vodičom pripomenul, že pri vyššej hustote premávky dochádza častejšie aj k mimoriadnym udalostiam, ktoré dopravu ešte viac spomaľujú, ako sú napríklad dopravné nehody. Futbalisti FC Košice remizovali v domácom zápase druhého kola Nike ligy s Trenčínom 3-3. Takmer 3800 divákov v KFA sledovalo zápas dvoch polčasov, pričom v tom prvom dominovali domáci. O dvojgólový náskok vybudovaný presnými zásahmi Čerepkaja a Kakaja však po prestávke prišli a hostia otočili skóre zásluhou Paura, Mikulaja a Soaresa. Bodovú deľbu napokon zariadil v nadstavenom čase Sebastian Kóša.
4: Vyhrávame zápas 2-0, máme ho pod kontrolou a ten zápas sme prakticky odovzdali my našim výkonom v druhom polčase, takže absolútne s bodom nemôžeme byť spokojní.
1: Autor prvého trenčianskeho gólu Jakub Paur označil remízu za spravodlivý výsledok.
5: Myslím si, že Košice mali prvý polčas naozaj veľa šancí. My sme v podstate neukázali nič a potom vlastne druhý polčas sme si niečo povedali a už to vyzeralo inak. Je to škoda, že keď sme to už otočili, že sme to neudržali, ale myslím si, že Košice si zaslúžili asi vyrovnať.
1: V ostatných včerajších zápasoch zdolala Skalica Ružomberok 2-1 a majstrovský Slovan zvíťazil nad Podbrezovou 3-0. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terézia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľníci zachraňujú drevené chrámy na severovýchode. Slovensko ponúklo energetickú pomoc Maďarsku. S lesnými požiarmi bojujú aj Spojené štáty. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Drevené chrámy, ikonostasy, liturgické knihy, prícestné kríže či židovské cintoríny na severovýchode Slovenska pomáha zachraňovať nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvy. Jej činnosť a aktivity však siahajú aj ďalej. Riaditeľka organizácie Daniela Galandová.
2: Tak sme vlastne v spolupráci s detskou organizáciou Fénix miestnou územnou radou v Snine zabezpečili turistické značenie cyklistického chodníka Ikon, ktorý vlastne prepája všetkých 9 drevených chrámov v okresoch Snina aj Sobrance. A toto bolo v roku 2012. Prakticky či cyklo, smerovníky, neskôr informačné panely. Bez reálnych dobrovoľníkov by sa toto dielo nikdy nepodarilo.
1: Karpatské drevené cerkvy sa venujú aj tradičným remeslám. V minulosti organizovali kurzy ikonopisectva, kamenárske workshopy či aktivity zamerané na výrobu šindľov. Cieľom bolo podľa Galandovej nielen zmapovať zanikajúce remeslá, ale aj vrátiť ich späť do regiónu. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku. Pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabudnúť na dostatok tekutín. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Slovensko je pripravené Maďarsku pomôcť zvládnuť energetickú krízu, deklaroval to premiér Robert Fico v súvislosti s rizikom nutného odstavenia maďarskej jadrovej elektrárne PAX. Premiér zároveň informoval, že slovenské elektrárne sú v prevádzke v plánovanom rozsahu a riziko krízovej situácie im nehrozí. Rýchlo sa šíriaci lesný požiar sa priblížil k americkému mestu Spokane, čo prinútilo tisíce obyvateľov k evakuácii. Štát Washington zároveň vyhlásil stav núdze pre jednu z najhorších sezón lesných požiarov v histórii. V celom štáte na severozápade USA sa rozhorelo 12 požiarov, ktoré zničili už viac ako 80 000 hektárov územia. Futbalisti SK Slavia Praha zvíťazili v zápase druhého kola Českej ligy na ihrisku Baníka Ostrava jednoznačne 4-0. Slovenský útočník Ivan Šranc nastúpil za hostí v 63. minúte. Teplice si odniesli 3 body z ihriska Slovana Liberec po víťazstve 1-0. Slovácko remizovalo s nováčikom SK Artis Brno 1-1. Ďalší brnenský nováčik Zbrojovka zostáva naďalej bez prehry. Na ihrisku Plzne uhral remízu 1-1. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

0: máte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Maďarsko preveruje presťahovanie Rómov z košickej osady. Zabudnuté zdravotné údaje môžu skomplikovať vyplatenie poistky. O situácii v Seute majú rokovať európski ministri vnútra. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Salona, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Dodalo, že obavy obyvateľov obce berie vážne, ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Kandidát na primátora Košíc Miroslav Sabol podal na prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovanie zámer týkajúci sa budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podľa starostky mestskej časti a rovnako kandidátky na primátorku Košíc Lenky Kovačevičovej dehonestuje význam projektu. Aj zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže ovplyvniť vyplatenie životného poistenia. Poisťovne si totiž pri poistných udalostiach spätne preverujú zdravotný stav klientov a neuvedené diagnózy odhaľujú približne v každom treťom prípade. Poukázala na to odborníčka na životné poistenie Ivana Knížová.
2: Mnohí Slováci pritom zdravotný dotazník podceňujú. Náš prieskum ukázal, že až 93% ľudí je presvedčených, že by ho vyplnili správne. Zároveň však Petina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy, úrazy alebo pravidelne užívané lieky. Práve tie potom môžu v dotazníku chýbať. Pomôcť môže výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť cez elektronický účet svojej zdravotnej poisťovne.
1: Pripomenula, že životné poistenie chráni ľudí pri chorobách a úrazoch, ktoré vzniknú po uzatvorení poistnej zmluvy. Ak poisťovňa pri šetrení zistí nezrovnalosti v zdravotnom dotazníku, môže poistné plnenie krátiť, upraviť podmienky poistenia alebo v niektorých prípadoch od zmluvy odstúpiť. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavili 10 000 migrantov. Oznámil to írsky premiér, ktorého krajina momentálne predsedá Rade Európskej únie. Najmenej 8 obetí na životoch si vyžiadali izraelské útoky v pásme Gazy, ktoré zasiahli viacero obytných budov. Izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila člena palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorý sa v októbri podieľal na bezprecedentnom útoku na územie Izraela. Slovenský horský cyklista Peter Šoltés obsadil na majstrovstvách Európy vo Švajčiarsku 38. miesto v cross country na olympijskej trati v kategórii do 23 rokov. Súperi ho predstihli na 5. kole zo 7. Ďalší Slovák Dávid Moška absolvoval 3 kola a zapísal si 48. miesto. V kategórii juniorov obsadil Michal Šichta 44. miesto a druhý zo Slovákov Jerguš Melicherčík zaznamenal 57. priečku. Medzi juniorkami Karolína Bortelová obsadila 38. miesto. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terézia Čokotová.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunetic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Starej Ľubovni sa začala výstavba cyklotrasy. Železničný dopravca bojuje s vandalizmom. Majstrami Slovenska sú Kubo a Mačajová. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Stará Ľubovňa začala s budovaním cyklotrasy medzi Starou Ľubovňou a Novou Ľubovňou. Cyklotrasa s asfaltovým povrchom v dĺžke takmer 2,5 kilometra je súčasťou medzinárodnej cyklodiaľnice Eurovelo 11, idúcej z Poľska cez Slovensko do Maďarska a ďalej na juh Európy. Celý projekt je vyčíslený na vyše 1 000 000 eur, pričom väčšinu financuje Európska únia a zvyšok štát. Železničná spoločnosť Slovensko zaznamenala v prvom polroku 34 prípadov vandalizmu. V 26 prípadoch išlo o hádzanie kameňov do vlakov, najmä na východnom Slovensku. Celkové vyčíslené škody presiahli sumu 27 000 eur. Za dopravcu to uviedol Ján Baček.
2: Rozbité okna po zásahoch kameňmi, poškodené dvere, grafity, znečistené interiéry či odsudzené káble nie sú iba estetickým problémom. Poškodené vozidlá musia ísť na kontrolu a opravu. Pre cestujúcich to môže znamenať nasadenie iného vlaku s nižšou kapacitou. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje kontroly na rizikových spojoch, rozšíruje využívanie telových kamier a spolupracuje s policajným zborom Slovenskej republiky.
1: Samostatnou kategóriou sú grafity. Dopravca v tomto roku zatiaľ eviduje 44 prípadov posprejovania vonkajších aj vnútorných častí vlakov. Ich odstraňovanie si vyžaduje odborné čistenie a odstavenie vozidla na nevyhnutný čas. Smernica Európskej únie o práve na opravu, ktorá nadobudla účinnosť v júli 2024 a ktorá podporuje udržateľnú spotrebu tým, že uľahčuje opravu výrobkov na miesto ich výmeny, sa vo všetkých členských krajinách únie začala uplatňovať od piatka. Smernica pomôže spotrebiteľom ušetriť peniaze, znížiť množstvo odpadu, predĺži životnosť používaných výrobkov a zníži aj emisie skleníkových plynov. Pri streľbe v reštaurácii s rýchlym občerstvením v meste Twin Falls v americkom štáte Idaho zahynuli najmenej traja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Polícia uviedla, že mŕtvý je aj muž podozrivý zo streľby. Jeho možný motív zisťuje. Ondrej Kubo a Jana Mačajová sa v Piešťanoch stali majstrami Slovenska v triatlone na strednej trati. Súťažiaci absolvovali necelé 2 kilometre plávania, 90 kilometrov cyklistiky a 21 kilometrov behu. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant fresh 60 gramov, viac druhov len za 35 centov a instantná káva Jakobs Velvet 200 gramov, viac druhov len za 5,88 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant fresh viac druhov len za 35 centov a 200 gramovú instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,88 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Jasnej otvorili nové atrakcie pre rodiny. Firmy čelia viacerým novým pravidlám. Slováci odštartovali prípravu s kompletným kádrom. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V horskom stredisku Jasná otvorili nový bike park, ktorý postavila obec Demenovská dolina a rovnako aj slide park, ktorý zrealizovalo horské stredisko. Jeho hovorca Marián Galajda uviedol, že ide o dve najdôležitejšie novinky tohto leta.
2: Slide park alebo náučný chodník medveďa Maxa je zážitkovo náučný chodník, ktorý ponúka jedinečné spojenie pohybu, hry a objavovania prírody. Súčasťou trasy je 7 tematických šmikľaviek, z ktorých každá patrí alebo je venovaná jednému nízkotatranskému zvieraťu.
1: Okrem toho predstavili aj nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku, ktorý vznikol v spolupráci organizácií cestovného ruchu. Slovenské firmy čelia rastúcemu tlaku na udržateľnosť, pričom len v tomto roku vstupuje do účinnosti minimálne 16 nových regulácií v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov. Od podnikov vyžadujú nielen viac administratívy, ale najmä schopnosť preukázať svoje zodpovedné podnikanie presnými dátami. Clickbait, teda senzačný či zavádzajúci titulok, dokáže podľa prieskumu identifikovať 70% ľudí. Polovica opýtaných zároveň tvrdí, že v prípade clickbaitového titulku sú čitatelia k obsahu skeptickejší. Okrem toho 62% respondentov tvrdí, že si pred zdieľaním prečítajú celý článok, nielen titulok. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Mimoriadne vysoké teploty v Rakúsku si v júni tohto roka vyžiadali 395 obetí, čo je najvyšší počet zaznamenaný v tomto mesiaci od začiatku zhotovovania porovnateľných analýz v roku 2017. Dospela k tomu Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín, ktorá prvýkrát zverejnila takéto údaje už v lete. Slovenská volejbalová reprezentácia mužov odštartovala v Žiline záverečnú prípravu na majstrovstvá Európy. Tréner Michal Masný privítal na úvodnom zraze kompletnú 20 nominovaných hráčov, pričom tým počas nasledujúcich týždňov absolvuje sériu prípravných zápasov proti Austrálii, Švajčiarsku a na turnaji v Estónsku. Vrcholom sezóny budú majstrovstvá Európy v Taliansku od 11. do 26. septembra. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Humennom pribudol nový park. Finančná správa kontroluje vozidlá určené na podnikanie. Slovenský reprezentant De Julius podpísal kontrakt s Besiktasom. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na sídlisku pod Sokolejom v Humennom pribudol nový park s oddychovými zónami, detským ihriskom, priestorom pre psov a so zachovanými prírodnými prvkami. Park Sokolej je súčasťou projektu Zelená a modrá infraštruktúra, ktorý patrí medzi najväčšie investičné akcie mesta v rokoch 2025 a 2026 a zahŕňa spolu 5 stavebných objektov. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítavanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie. Za finančnú správu to uviedol Daniel Kováč.
2: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. 100% odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie.
1: Doplnil, že poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Finančná správa podľa neho nevyberá vozidlá na preverenie podľa farby, značky alebo či ich kontrolór náhodou uvidí na parkovisku. Rizikové prípady identifikuje najmä prostredníctvom dátovej analytiky a porovnávania informácií z viacerých zdrojov. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7, ktoré v piatok zasiahlo oblasť Flegrejských polí západne od talianského mesta Neapol, si vyžiadalo 26 zranených a spôsobilo materiálne škody. Približne 300 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Minister civilnej ochrany upozornil, že vulkanická aktivita v oblasti pokračuje a vyzval obyvateľov na opatrnosť. Po počítačových útokoch na systémy zásobovania vodou v americkom štáte Minnesota zaznamenali podobné narušenia aj v štáte Michigan. Úrady zdôraznili, že všetky zasiahnuté systémy naďalej fungovali bezpečne a miestni prevádzkovatelia problémy vyriešili. Naturalizovaný slovenský basketbalový reprezentant David De Julius podpísal kontrakt s Besiktasom Istanbul. Do Turecka prichádza po úspešnom pôsobení v španielskej Murcii, ktorá v uplynulej sezóne účinkovala v európskom pohári FIBA. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 28 stupňov na Hornom Spiši do 37 na Dolnom Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odborníci upozorňujú na opatrnosť pri zbieraní húb. Deti by nemali byť pri plávaní a kúpaní bez dozoru. Strapeková sa chce v Paríži ukázať. Aj po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Hubári by mali na konzumáciu zbierať len tie huby, ktoré poznajú alebo ich určil spoľahlivý odborník. Tí menej skúsení by mali zbierať len tie plodnice, ktoré už majú vyvinuté všetky morfologické znaky potrebné na ich správne určenie. Upozornili na to odborníci. Začínajúci hubári by si podľa nich mali dávať pozor na tzv. Dvojníkov, teda ľahko zameniteľné jedlé a jedovaté huby. Utopenie je treťou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku 5 až 14 rokov a štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku 1 až 4 roky. Upozornil na to Slovenský Červený kríž. Zdôraznil, že každému utopeniu sa dá predchádzať. V tejto súvislosti apeluje na rodičov, aby deti pri kúpaní nenechávali bez dozoru a nepodcenili výber plaveckých pomôcok ani oblečenia. Ženy pri investovaní dlhodobo dosahujú lepšie výsledky ako muži. Napriek tomu na finančné trhy vstupujú menej často a vo vlastné investičné schopnosti si veria výrazne menej. Podľa údajov VUB banky dosahujú investorky v priemere o 0,4 až 0,6 percentuálneho bodu vyššie ročné výnosy. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o zanedbateľný rozdiel, no pri dlhodobom investovaní dokáže výrazne zvýšiť hodnoty majetku. V roku 2025 celkový objem cestnej nákladnej dopravy v členských krajinách Európskej únie dosiahol 1886 miliárd tonokilometrov, čo predstavuje nárast o 90% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovensko sa v celkovom rebríčku 27 člennej únie ocitlo na 13. mieste. Úrady v pásme Gazy oznámili, že spod trosiek vytiahli pozostatky ďalších 112 ľudí. Ide o súčasť záchranných a pátracích prác po takmer 3 rokoch izraelských útokov. Medzi nájdenými obeťami bolo podľa Úradu civilnej ochrany 40 detí, 38 žien a 7 osôb so zdravotným postihnutím. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková chce na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži ukázať to, na čom celý rok pracovala. Zverenka trénerky Moniky Turingerovej sa v utorok vo francúzskej metropole predstaví v technickom sóle, v ktorom bude štartovať 16 pretekárok. Začiatok nového týždňa bude prevažne slnečný, miestami aj s búrkami. Teploty sa budú pohybovať od 28 stupňov na severe až do 37 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba.